Yes. Some Avatar. Разделен у четири смери света. И нобена смер не води вън. Желим конец, а систем га не доволи. Желим смърт, а съм превеч съставлен. Зато морам разпасти по делих, по Божих законих елементи.